0: Leo Mauro.
1: Чи утянув радіо? Програма «Утянув пульсас». Кіквіна дарбу діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
2: Попіріус «Болсас».

ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.